0: Γιάννη. What a beautiful song, what a beautiful song.
1: Ένα FM.
0: Είδα το Σιανγκούβου, Ένι. Είδα το Σιανγκούβου, μου δεν γεμά Μάντζε, εσύ κοραγωσίρε. Gospel songs, ρέτσο, γίγε. Με ένα καίρι του γιατρό, ναι, μα γκρίς. Ρομπερό τσακό καίδε, ιδιά να τσούπα να έντι δουάιρι μου. Εγκέ δα καίνε, νιε μπόσιο είδα το νάσιο. Σε γάγε το δωρε κέρα μου δεν γεμί του βάχ. Ο μόδε κανά είδα το σίτο Σιανγκούβου. Ένα νίγο σιά μου κέρα λιγίω να κουέχα τα δινά σαρά να νδου. Βέινα μου το γουί του βόγ. Βαγουραβάγι δόι, και μου ανακιά μου νένες, γίτσι γω. Ένι. Aya, kore kwa Facebook team, Facebook ni wengi zaidi. Tuko kena FM Kenya, ili ina tiki ya blue. Ndona mudo wetu Steven Gethenya wa Kamune. Eithi Kamuno, ketuma shout out. Gitiko, tusonge na shout out. Baba Njao, Kamau Tiger. Eithi Kamuni kawa Terenda Akona. Shixon Justin, nimekucheki. Simon Wazima, nimekuona kutoka Zimaman Kimodo Lefty. Abari yako, Bishop Francis Mwangi Getahi, kore mwena wa Karaga, the Kinagop, Wamase Waka Mwagi, Doga the Kemono Kuma Gatundo, North Bunda Wamai, Kure Mwena Wawa Lufaga, Kana El Bagon, Joseph Gadu, Kumagatito, Nyere Onake, Kumono, Gilbert Gitashu, Kuma Ongatarongai, Francis Mogera, Kuma Muranga Town, Kemaniwa Jo, Kiona, Doga the Kemono Kumamu Doro, Kure Gatundo South, Onage the Kamuno, Muno, Muno, Getawa, Kamata, Kumakura Mono Getaga, Onado. Ithike muno Jerry Wafwana hali ya kaba stage view butchery na ruga koko ni heho igehete kwa igeha na geho katiru iburu ya draku na igere liyaru eboro garo iburu igeru iburu watu niru akuruta heho tuapika liya reka idato tuni ya dashi hade dhamu waja and it will be time to eat. Oh, Steven Githenya waka mune kaithi kadreva muya wa Yushop Thika habari yake ata wewe githua kwenye waka masharia kumabahati Nairobi ndako na Zack Zion wabake Nesta ndako na MC Peter Waga Shosho kuma Umoja 3 Baraka rajira tui hamwe sana wajohi wanyawera kuma karatina rajira kuo theine theine theine theine theine adoya nigi muno naga ishoki ya gado ni team Facebook yothe in general rikana pejito no imwe tu Gukena FM Kenya ilia ina tiki ya blue hau noho tuli kutri kuduko gona wigwa tito kuduko anadaganya iyo uyo ni muizi mukora toko amukira rumoturu wa waitha kawaje ni mwadhikiriria aligeza toa mkile mohoro madha mugwaja toa mkile mohoro madha mugwaja maria kuhadire iitha ineri tulia mwisho dika uduka mwe tito udutu iliasha ndudutu igie na tuiga
1: netuwa shokiriria nekuri ya ruwe boriru Kena FM, Kena Rebotoma.